महेश्वराभ्यः नमः ॐ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः ॐ सर्वेभ्यो गौब्राह्मणेभ्यो नमः श्री सद्गुरु चरणारविन्दयोः सर्वोपचारार्थे प्रार्थना नमस्कारान् समर्पयामि ॐ सुमुखस्य दन्तस्य कपिलोकजगरणकालम्बोदरस्य विकटो विघ्नाशो विनायक त्रिगुणाध्यक्षो बालचन्द्रो द्वादशैतन्नामानीयपटे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सङ्कटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरं देवं शिवर्णम् ङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्येत्रं गौरी नारायणी नमोऽस्तुते सर्वदा सर्वकारेषु नास्ति तेषां मङ्गलं येषां प्रतिस्तो भगवान्।